Zanyo jilizav diye jala jiki sandra hemo seburani ando tarkan sabalea tuya mikafa. Oven sa ste sošujeno muzičko program ko Radio Romano. Moja naftana Andrea Morina i Gia Veršuniba a čovendevlje.